0: Ja, men god morgon, det är världens bästa onsdag.
1: Ja, det får man ändå ta och säga.
0: Den 29 juli.
1: Precis, och idag är det Olof och Olle som har namnsdag.
0: Olof och Olle, ja men det är väl ganska vanliga namn. Ja, även det... i din generation kan jag tänka mig.
1: Ja, precis. Det tycker jag är fina namn.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag har en vän som heter Olle.
0: Grattis.
1: Grattis, grattis. Och sen så är det lite som händer idag också. Det är bland annat internationella tigerdagen.
0: Tigerdagen?
1: Du gillar ju kattdjur, har
0: ja,
1: jag förstått.
0: Ja, jag har ju två tigrar hemma, fast som är lite mindre modell så att säga. Men, ja.
1: Även lasagnens dag.
0: Ja, det, ja. Vad heter den? Katten Gustav, han åt ju alltid lasagne.
1: Precis, det är ju passande.
0: Ja.
1: Kanske är därför de ligger på samma dag.
0: Ja, det kanske det är. Ja, just det.
1: Ja, och så har vi lite, en lite historisk företeelse här. 1907, det var ju ett tag sedan, men det blir ju jubileum i år. Scoutrörelsens officiella grundande.
0: Ja, just det. Scout. Det är många som är scouter, både sjöscouter och typ vanliga landscouter.
1: Precis, och jag har faktiskt träffat en eller några sjöscouter här nyligen, pratat
0: ja,
1: med.
0: Vad kul. Ja. Ska vi höra det om en liten stund där?
1: Absolut.
0: Ja, men först har vi, jag vet inte om han har varit scout, men Markoolio, jag tror inte det.
1: Han känns inte så scoutig.
0: Kanske finska scouter.
1: Ja, kanske det.
0: Ingen sommar utan reggae, utan skärgårdsradion.
1: Nej.

0: Hallå, vem har vi här?
1: Emma heter jag. Jag är ledare i en sjöscoutkår som kör sommarläger. Det är fantastiskt verkligen att få jobba med ungdomar och hela sammanhållningen i scouterna är så kul.
0: Ja, och idag på dagen är det ju 119 år sedan scoutrörelsens officiella grundande. Hur känns det för en scout egentligen?
1: Det känns ju roligt såklart att det är jubileum eller vad man ska kalla det. Men allt med scouterna borde verkligen firas. Så det är ju kul att det uppmärksammas såklart.
0: Och hur ska du fira då?
1: Vi ska nog faktiskt inte fira på något särskilt sätt. Mer än att kanske slänga en extra tanke och vara tacksamma för allt typ.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad händer nu då framöver?
1: Nu börjar jag snart jobba läger och ska ta hand om ett gäng ungdomar. Det blir nog mycket segling, kanske lite kanotering och sånt. Och så bara bra vibe skulle jag tro.
0: Ja, vad kul. Ja, men då får jag önska er stort lycka till. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Kent och de andra här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Ja, vi pratade lite om scouterna och scouternas dag här. I alla fall den dag då scouterna grundades. Och du har ju själv ett förflutet som scout.
1: Ja, precis. Jag har jobbat på scoutläger. En sjöscoutkår helt enkelt. Ja. Och du med?
0: Jag höll mig på land. Och var med i snapphanarna.
1: Mm, kolla.
0: Ja, jag tror jag var patrullledare i vikingarna eller sånt där en gång i tiden. Men det var väldigt roligt.
1: Scouterna ska uppmärksammas, det är en fin rörelse.
0: Ja, men det är det verkligen, man lär sig mycket om djur och natur och samarbeta framförallt.
1: Verkligen.
0: Det är bra. Vi ska prata mer om scout lite senare. Du har ju pratat med dina kompisar här, scoutrörelsen. Men vi ska också få en flaskpost, den här gången handlar det om Petrell. Men först här.
2: Jag har hittat er flaskpost. Jag hittade en bit från norra Svartsjö där man går på Vaxholmsbåten. Den hade spolats i land. Jag tror att det kan ha varit en Vaxholmsbåt eller något som har kört upp den på land. Så den låg ganska väl gömd upp en bit på stranden under en buske. Vi var ute och paddlade med våra paddleboards så hittade jag den.
0: Du har alltså vunnit en klocka ifrån Sjö och Sandström, en Capri värd 22 000 kronor.
2: Ja, underbart. Jättekul.
3: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
4: Tjena, Niklas Bauer här, stolt medlem i Svensk Sportfiskehandel. Och nu är det dags att se över dina fiskeprylar. Så kliv in till din lokala sportfiskebutik, be dem spola på lite ny lina på rullen, vässa krokarna och stick ut och fiska. Och nu är det dags att ta dem.
5: Många upplever det struligt att få ut material till öarna, men det har vi på Excelbygg Åkersberga en lösning på. Vi har Harald, vårt lastfartyg som levererar byggmaterial till er i Stockholms skärgård. Kom in hos oss på Excelbygg Åkersberga eller besök vår hemsida excelbyggakersberga.se och läs mer.
6: I augusti ska världsmästerskapen i teamracing hållas på Riddarfjärden. Segling är ju kanske den mest hållbara sporten. Tillsammans med Stockholms stad och ett antal intressenter är ambitionen att hålla världens mest hållbara kappsegling. Allt ifrån mat, vatten, segel, kläder, transporter ska ske med högsta omtanke om vår miljö. Läs mer på gsys.nu.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Moderaterna den 13 september.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.
2: Och det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: Freestyle vill ha dig här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Och nu vill många ha den här flaskan som är vägskickad då. Ännu en flaskpost har vi sjösatt.
1: Exakt.
0: Ja, och den innehåller även denna gång en dyrbar lasten klocka värd 22 000 kronor.
1: Mm. Har du någon ledtråd den här gången?
0: Nej, men jag tror att vi gör som förra gången, att vi lägger ut ett sjökort här lite senare, vart vi sjösatte den.
1: Det kommer alltså en ledtråd.
0: Det kommer, ja, jag tycker vi bjuder på det, för havet är ju stort.
1: Ja, det har du rätt i, Lugna.
0: Och den här gången en annan del av skärgården, så mycket kan jag avslöja.
1: Ja, det är ju bra att vi varvar lite.
0: Ja, men vi har varit uppe i Roslagen, i Svartsjö.
1: Precis.
0: Vi har varit vid Sandhamn.
1: Ja.
0: Och nu är vi längre söderut, så mycket kan jag avslöja.
1: Ja, ja. Spännande.
0: Så att, hittar ni den flaskan, så ja, då står det ett meddelande vad ni ska göra. Vi ska höra om flaskposten Petrell den här gången.
2: Flaskpost, nödrop från verkliga skeppsbrott av Martin Widman
3: och Björn Hagberg.
2: I storm utan roder, Petrell 1915.
3: 1 juni 1915. Vi dör allihop. Tiden är ute. Maskinrummet är fyllt med vatten. Farväl för alltid, Olympio.
2: Den grundgående ångaren Petrell var byggd för att trafikera den stora lagunen Lagoa dos Patos i södra Brasilien. Hon var drygt 50 meter lång och hade som främsta uppgift att assistera större fartyg vid lossning av laster. Men det hände att rederiet hyrde ut skeppet. I maj 1915 kartrades Petrell för att transportera varor mellan Rio Grande och Rio de Janeiro. Rutten gick längs den brasilianska kusten, trots att fartyget egentligen inte var avsett för oceangående trafik. Den 5 maj styrde kapten Manuel Medeiros sitt skepp genom lagunens utlopp vid Rio Grande och satte kurs norrut. Efter några dagars resa tvingade vädret dem till ett oplanerat uppehåll. När förutsättningarna blev mer gynnsamma gav de sig iväg mot Sao Paulo för ett sista stopp före ankomsten till Rio. Den 29 maj 1915 kastade de loss. När 2 veckor hade passerat och de inte hörts av skickades fartyg ut för att söka spår.

0: Spår. Efter ett par dagars letande längs kusten i regionen Ubatuba stötte man på tunnor med fett, säckar med mjöl och andra vrakdelar märkta med bokstaven P. Att saker kom från det försvunna skeppet stod klart när en miniatyrmodell av Petrel hittades. Den hade funnits i kaptenens hytt. Det kunde flera personer intyga. Med alla bevis som säkrats tvingades man att förklara de 24 besättningsmännen som döda. Men det var ett mysterium hur olyckan gått till. Kanske hade det med det pågående världskriget att göra. 9 månader senare spolades en flaskpost i land vid Rio Grande do Sul som till slut kunde avslöja vad som hade hänt. Meddelandet var skrivet av andra maskinisten Olympio Geraldo Silva och berättade om den oundvikliga undergången. Handstilen bekräftades av hans sonson. Texten på meddelandet var tydligt och lättläst. Det stod:
1: 1 juni 1915. Petrel utan propeller, utan roder, i höjd med Alcatraz. Vi dör allihop. Tiden är ute. Maskinrummet är fyllt med vatten. Åh, mina stackars barn och min kära fru. Farväl för alltid. Din make, utan liv och utan allt. Olympio.
2: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hejsan, jag heter Johan Engström och min skärgårdspärla är Gällnö krog på Gällnö. De är suverän mat, bra priser, fantastisk service. Där äter man räkor, man äter kött och man dricker massa öl. Gällnö ligger i Stockholms skärgård, nära Sollenkroka, det borde de flesta veta.
1: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

0: Marie Fredriksson, så länge det lyser mitt emot här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Ja, vi återkommer till flaskposten här. Det är många som frågar om detta. Ett fint pris. En klocka som tål djup, 100 meters djup.
1: Ja, brukar du vara där nere någon gång?
0: 100 meter har jag aldrig varit. Nej, jag har dykt. Jag är gammal paddydykare. Så jag har varit ner på 30 kanske. Det är så långt man gör som vanlig dykare.
1: Precis.
0: Men du då, har du dykt någonting?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
1: Kanske om jag hade haft en sån här fin klocka. Så...
0: Jag vet inte varför man har en klocka som tål 100 meter. För man är ju aldrig nere på 100 meter.
1: Nej, det är om man tappar den. Men det är också svårt att få upp den.
0: Jättesvårt
1: då.
0: Jättesvårt att hitta.
1: Ja.
0: Jag har ju den här landsortsklockan har jag också provat. Som i samma märke. Den tål 459 meters djup.
1: Oj, okej.
0: Okay. Landsortsdjupet, det är djupast i Östersjön.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och vad gör man där?
0: Ofta, ja, vad gör man där?
1: Ja. Smal målgrupp, man men vad, det är ju häftigt.
0: Man vet vad klockan är i alla fall. Om man skulle vara djupdykare.
1: Det är ju bra.
0: Ja. Leta efter flaskan och hör av er. Helt enkelt.
1: Ja, gör det.
0: Apropå det, här är saltvatten.

0: Skärgårdsradions svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
1: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
3: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
4: Samla med Samla.
5: Har stenen träffat rutan? Då reparerar vi det. Om du behöver byta vindruta, då bjuder vi på en fri lånebil. Gå in på rydsbilglas.se och boka tid direkt.
6: Kom till oss på Ryds Bilglas.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Under ytan. Ja, vi håller på temat här. Under ytan hörde vi med Uno Svenningsson.
1: Där håller vi till ibland.
0: Ja, det gör vi. Vi snackar flaskpost här tidigare. Ny är alltså inskickad. Vi ska också höra ett vrakprat. Smörasken.
1: Mm.
0: Och faktum att när jag besökte ett annat vrak, Åsmundvraket tidigare, när man bärgade tunnor och annat som man hittade där, så fick man upp smör.
1: Jaha. Eller
0: som har hållit sig, alltså, i flera hundra år.
1: Vad menar du? En smörförpackning?
0: Liksom? Ja, inte, alltså, det var ju inte såna plastförpackningar.
1: Det förstår jag.
0: Men det var smör.
1: En, vad säger man då? En smörbehållare?
0: Ja, någon form av, ja.
1: Det är ju häftigt. Smakade du på smöret då?
0: Det gjorde jag. Frågade faktiskt marinarkeologerna om de skulle smaka, men de var lite tveksamma. De sa att det kanske var lite härsket.
1: Bara lite granna.
0: Bäst för hade gått ut. Vi återkommer till det. Vi ska få ett vrakprat om en liten stund här i nästa timme. Då ska det handla om just smörrasken som vi sa där. Men först klockan 9 nu, nyheterna och skärgårdsvädret.
2: Skärgårdsradions nyheter.
3: Skarvar kan ha större påverkan på kustnära fiskebestånd än vad man tidigare har trott, enligt en ny studie från danska DTU Aqua. I den tvååriga studien i Västra Östersjön beräknas skarvar ha ätit upp till 88% av den märkta unga torsken och upp till 84% av den märkta